Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Ya, saudara Asyik FM Oinomoy, semakin rindu, semakin asyik di Asyik FM Oinomoy, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong, pada ketika ini, tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 adalah kalau hining pada ketika ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi sebagai tema ya, sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, di mana KIOK cerminan komitmen bersama dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh setiap rakyat Malaysia. Ya, berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Jadi boleh layari merdeka360.my untuk muat turun logo rasmi untuk lagu patriotik dan juga pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan semangat kebangsaan kita. Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada engkau semua, teruskan beribu dan juga gerti ke Asyik FM. Gini dah informasi lain yang ingin akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Jom beribu bersama dengan Nurul, lagu Pahau Aji Curang.

0: Yalah, pasti pade.
1: Okay, nama saya Alwia Alwi dari suku kaum Semelai Temuan. Bekerja sebagai seorang guru di SK Skandar, ya, sebelum ni di Cameron Highland. Secara peribadi saya setujulah kalau sekolah orang asli ini ditempatkan guru-guru orang asli sendiri yang ada di situ. Kalau boleh bermula daripada pentadbiran sampailah ke guru. Saya setuju sebab sebenarnya hanya orang kita yang kenal orang kita. Bukan saya mengatakan yang cikgu kaum lain ni tak bagus. Ada yang bagus, ya. Tapi kalau seboleh-boleh lah, seboleh-boleh saya lagi suka kalau sekolah orang asli diurus tadbir oleh orang asli sendiri.
2: Selamat pagi. Gaju asik.
3: Asik FM.

Itulah dia saudara, meskipun kau tahu daripada projector band menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi Nomoi lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, selepas adik saudara kalau hening pada ketika adik tepat pada pukul 11 pagelap, hi akan terus bersama dengan berita dialek Jakun, dan selepas aja hi akan bersama dengan Rentak Mendonia sehingga jam 12 tengah hari. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, bertemu selepas adik Asyik FM Moi Nomoi.

0: Father Gentleman.
1: Ya, saudara Hasyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika ini berhibur bersama dengan Hasyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi, kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G, isu Kampung Cod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari jalan penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah pun dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Teruskan bersama dan juga Gertik, Asyik FM, Moi Numoi.

Okay, hi, Eng Dili berasal ju Batu Nam Tapa Perak Eng Sukom Semai. Kepada Eng hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, Maiki, Moinu Moin. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

Isu kampung Shot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PJJ, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perorataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah pun dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

aku mewakili kumpulan aku, kalau boleh kalau nak joget tu jangan tergesa-gesa rancang perjalanan. Untuk pendengar-pendengar semua, kalau aku menyerulah kepada gun semua lah, teruslah menyokong

Saya, Meli binti Langeng, berasal daripada kampung Aidenak, Terengganu, Perak dan merupakan orang asli suku kaum Semat. Saya merupakan pengusaha bagi perkhidmatan sewaan PA system untuk pelbagai jenis acara seperti majlis perkahwinan, program komuniti dan juga acara-acara rasmi. Minat saya terhadap perkhidmatan sewaan PA system ni telah dipupuk sejak daripada kecil lagi. Ayah saya mempunyai studio jamming dan juga salah seorang pengusaha bagi perkhidmatan sewaan PA system sejak saya berumur 7 tahun. Saya banyak belajar sendiri serta mengambil ilmu daripada orang-orang yang lebih berpengalaman seperti ayah saya sendiri, Encik Langeng, suami saya, Rizal Fikri, bos kepada Major Band, saudara Jimmy dan juga salah seorang pengusaha bagi sewaan PA system yang terkenal di negeri Perak iaitu saudara Mansur Acoy. Wow. Asyik FM.

Isu Kampung Shaun bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, Pejabat Daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Isu Kampung Chuan bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan lipat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pembuatan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cernailah Asyik FM, Moi Numoi.

0: Ya, Ashik FM, Moi No Moi, kita dalam segmen ya yang diberi nama dua dalam satu ataupun apa ni, narkatih nana ya, ambil dalam dalek semai pula ya. Jadi itulah segmen petang ni ataupun rakan kita boleh minta lagu melalui segmen dua dalam satu ni dengan cara ada caranya. Jadi apapun dengar dulu Ashik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Yang ode lagu, kena tabur ni lagu. Kena ber-e hanya di segmen dua dalam satu. Ashik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Dua dalam satu. Narkloid Nen, narkati nana. Dua dalam satu. Ashik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di Ashik FM, Moi Nong Moi.
0: Ya, dua dalam satu itu kan, anda pilih satu lagu, kami mainkan lagi satu lagu daripada artis.
1: Anda minta satu yang lagu, sama. Kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu, hanya di Ashik FM, Moi Nong Moi.
0: Ya, betul. Itu dia ni ya. Dua dalam satu, caranya macam tu lah. Dengan menghantarkan permintaan lagu anda melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600 dan juga kita akan tunaikan permintaan anda itu dan kami akan mainkan satu lagi lagu yang di apa ni, Kabar Mantu di main ataupun dinyanyikan oleh artis pilihan anda tu yang sama juga, cuma tajuk lagu tu lain lah. Okey, kita tunaikan pilihan yang pertama dulu, datangnya daripada Norman. Norman berada di apa ni, Kuala Lumpur, di sekitar mana ni kabarnya, di Pudu Raya Kuala Lumpur. Okey, apa khabar Norman yang berada di Pudu Raya Kuala Lumpur? Agak-agak baik, sihat aja ni ya. Dua dalam satu ataupun narkatin anda kita. Dan lagu daripada lagu yang mengimbau kenangan lah kapan ya, lagu-lagu lama. Okey, daripada Nikki dan Rosie. Lagu berjudul Nikki dan Rosie, pilihan Normanin, daripada Pudu Raya Kuala Lumpur, daripada Kutu ataupun KU2, bukan Kutu Ayau bukan ya. KU2 ya. Dua-dua penyanyinya dah arwah dah. Tapi apa pun lagunya masih lagi segar dalam ingatan Norman hampo. Aku rasa pasti ramai di antara kita yang mungkin enek-enek adalah tahun 80-an tahu lagu daripada Kutu ataupun kumpulan Kutu. Dan lagu daripada kumpulan KU2, lagu berjudul Nikki Rosie ya. Dan kita belanja lagi satu lagu daripada KU2 dengan lagu berjudul Lagu Melayu. Tajuk dia ni bukan lagu Melayu, memang tahu memang lagu Melayu, tapi tajuk dia memang Lagu Melayu. Okey, pilihan Norman daripada Pudu Raya Kuala Lumpur, Nikki Rosie daripada Kutu, dan aku belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama juga, KU2 ataupun Kutu. Lagu berjudul Lagu Melayu. Selepas lagu inilah, Nikki Rosie, pilihan Norman, Pudu Raya Kuala Lumpur, Narkati Nana, Ashik FM.
1: Dua dalam satu. Narkloid Nen, Narkati Nana, dua dalam satu. Ashik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Tambah ni lagu Klamber hanya di segmen Dua Dalam Satu Asyik FM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.
1: Ya, itu dia. Pilihan pertama Norman Kuala Lumpur, ya, Pudur Raya. Daripada Kayutu, lagu berjudul Dikirozi. Aku belanja lagi satu lagu utek daripada Kayutu dengan lagu Melayu. Buah cempedak di luar pakar, ya. Amigala tolong tunjukkan, ya, terima kasih. Tolong menghantar permintaan anda. Boleh juga boleh juga hantar melalui talian WhatsApp atau khabar dah teh. 0133151600. Boleh minta lagu. Satu lagu aja boleh minta sebenarnya. Tapi kita main dua lagu. Macam mana tu, ya? Sebab kita akan belanja satu lagi lagu. DJ akan belanja satu lagu daripada artis yang sama. Lagu apa? Apa lagu tajuknya? Itu pilihan daripada kita sendiri. Mana kita pilihan bersama-sama. Bersama-sama pula bersama-sama. Pilihan sama-sama lah kita, ya. Okey, baik. Tunaikan pilihan daripada Lini. Lini daripada apa ni? Daripada mana ni, ya? Seremban. Oh. Dia hantar apa WhatsApp ni macam S, tulis S lepas tu dia letak koma BN. Apa benda ni? Negeri Sembilan, ya. Seremban Negeri Sembilan aku. Seremban. Orang Seremban, orang Negeri Sembilan aku punya. Lenny, ya. Dia nak lagu daripada Lenny juga. Oh, dia bukan orang yang sama lah. Ni artis daripada Lenny lah, ya. Dia nak lagu daripada Lenny, lagu berjudul Orang Pertama. Okey, baik kabarnya. Mainkan lagu yang versi yang rancak tu. Oh, rancak. Lenny Orang Pertama. Faham, faham. Baik. Lenny Orang Pertama daripada pilihan Lenny. Dia bukan Lenny. Lenny tu gaul Lenny. L-E-N-N-Y. Ni Lenny L-I-N-I. Seremban Negeri Sembilan, dia nak lagu daripada Lenny Orang Pertama. Versi yang rancak. Versi yang apa ni, remix lah tu. Dan juga aku belanja lagi satu lagu daripada Lenny, iaitu lagu berjudul Maaf Sayang, yang lagi rancak juga. Sama-sama rancak lah. Kita rancak-rancak, ya. Dua lagu yang rancak sama-sama daripada Lenny. Pilihan Lenny, Seremban Negeri Sembilan. CFM, ini dia Orang Pertama. Selepas itu kita akan bersama dengan lagu kedua daripada Lenny. Pilihan aku, iaitu daripada apa ni, Lenny juga. Tajuknya Maaf Sayang. Dengar ni dulu daripada Lenny Orang Pertama. Pilihan Lenny, Seremban Negeri Sembilan. Dua Dalam Satu, Asyik FM.

0: Semoga terhibur sahabat kita yang berada di Seremban ni ya. Ha, ini Seremban Negeri 9, dua buah lagu. Pilihan Dian ialah lagu berjudul Orang Pertama versi remix oleh Inas Beat, dan juga aku pilih satu lagu yang diberi judul Maaf Sayang ya, antara lagu-lagu terawal Leni juga. Lagu yang dihasil ataupun diarrangekan oleh Harry Khalifah, lagu Maaf Sayang tu ya. Okey, baik, kita tunaikan pilihan yang seterusnya ni. Lundi cenderung kelubi, Mak Igah Lundi ya. Cacat ke macam mana cuaca di cenderung kelubi Kampung Gajah Perak ni eh? Harap-harap bor-bor tarikh ya. Terima kasih Lundi kerana hantar permintaan. Dia nak lagu daripada XPDC, Hentian Ini. Semoga terhibur dengan lagunya. Jadi apapun, bersama dengan kami masih lagi sekarang ni 4.37 minit petang dalam segmen 2 dalam 1.
1: 2 dalam 1 Narkologne Narkatinana 2 dalam 1
2: Asyik FM, moy nyong moy, lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM, Moinu Moinu.

0: Dua dalam satu.
1: Narkoloid ni. Narkatina ne. Dua dalam satu. Asyik FM, moy nong moy. Lain daripada yang lain.

0: Yang ini
1: koi mil gaya,
0: atau yang ini
2: gore jaisi jaan, chhati jaisi dum dum dum cha, oh saavan raja kahan se aaye tum,
0: juga yang ini jom dengarkan asyiknya Bollywood.
3: Asyik, asyiknya Bollywood, asyik ka fam manwa. Land daripada England.
4: Pukul 5:16 minit petang ya. Terima kasih kita kembali ataupun datang balik ya untuk segmen asyiknya Bollywood, lagu-lagu Hindi lah yang akan kita mainkan sepanjang peminat-peminat Hindi. Jangan lepas, jangan ke mana-mana lah, sebab kita sepanjang 2 jam ni sampai ke pukul 7 gelap kita akan mainkan lagu-lagu Hindi. Gelap minggu, oh bukan gelap minggu, petang-petang hari minggu, hujung minggu, hari 6 hari ni ataupun Sabtu hari ni kan. Okey, baik, kita mainkan dengan lagu-lagu yang baru dulu. Kita nak main lagu daripada filem-filem baru, filem-filem yang nak khabar. Masih lagi khabar orang tu mengekalkan hero-hero yang lama-lama. Ada juga yang hero-hero baru. Okey, kita nak dengar lagu daripada nyanyian Vishal Dadlani, Shilpa Rao, Not Ramaya, Vastavaya, daripada filem Jawan, lakonan Shah Rukh Khan. Sebuah filem yang diterbitkan sendiri oleh syarikat perfilman tu. Penerbitnya ialah rumah kepada Shah Rukh Khan ya. Okey, dan kita dengar dulu lagu daripada Shreya Ghoshal dan juga Arman Malik, lagu berjudul Imo Imo. Semuanya ada dalam segmen asyiknya Bollywood. Kita mulakan dengan yang lancar dulu ya. Asyiknya Bollywood hanya dikit Asyik FM Moy Numoy. Inilah radionya Moy Numoy Asyik FM
5: Bollywood. Ya.
6: Layan je Bollywood.

daripada filem Jawan lakonan Shah Rukh Khan tahun 2023, filem aksi epik ya. Menarik berkenaan dengan filem Jawan, Shah Rukh Khan membawakan dua watak ya dalam filem ni, iaitu selaku anak dan bapa, iaitu Azad dan juga Captain Vikram Rathore. Dia ada bawa dua watak dalam filem ni. Dan filem ni diarahkan oleh pengarah terkenal daripada industri filem Tamil eh, Kollywood. Bukan Bollywood tapi Kollywood. Menarik filem ni sebab pengarah dia daripada filem Tamil. Pengarah terkenal daripada industri filem Tamil iaitu Atli, yang mendandakan filem berbahasa Hindi pertama dia. Maknanya Atli merupakan filem ni, merupakan filem pertama yang dia arahkan dan filem Hindi pertama yang dia arahkan lah. Rekod kutipan pembukaan mencatatkan rekod sebagai filem pembukaan hari pertama terbesar dalam sejarah program Hindi dengan kutipan global mencecah RM70 juta. Hari pertama RM70 juta. Hari pertama dapat RM70 juta ya. Ataupun duit India ni 129.6 crore. Dia tahu macam mana nak kira ya. Kolaborasi Pan India menggabungkan bintang Bollywood dan pelakon daripada selatan India macam Nayanthara dengan Vijay Sethupathi. Kalau dah nyawa ingat jalan cerita ni, tengok mana cerita ni dekat Netflix, ada lagi apa ya. Cuba tengok ya. Cuba tengok kalau ada lagi ya. Kalau ada lagi lah, harap-harap lah ya. Ataupun boleh juga tonton secara dekat mana-mana platform digital streaming film lah. Itulah apa yang menarik mengenai filem Jawan ya. Aku pun dah tengok cerita ni. Memang menarik cerita ni, ada jalan cerita dan plot twist dia. Apa khabar untuk satu kelainan filem Hindi bila diarahkan oleh pengarah daripada filem Tamil. Dia punya lawan, dia punya action, dia punya berlawan ni tu lain macam ni ya. Khabar untuk macamnya logik, pusing-pusing, pelanting-pelanting. Tapi menarik lah, seronok ditonton. Filem yang seronok ditonton dengan banyak-banyak bintang yang apa ni berlakon dalam filem tu. Dan juga lakonan Shah Rukh Khan, macam biasa kita tahu kan macam mana lakonan dia. Dia pun boleh membawa banyak watak. Dalam filem ni pun aku khabar hati, dia ada bawa dua watak. Dan banyak apa ni aksi-aksi menarik, lagu-lagu pun sedap-sedap. Antara yang baru kita kelingan itu, Not Ramaya Vastavaya. Itu dia, kita layan lagi lagu-lagu Bollywood Asia FM sekarang pukul 5.28 petang.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Yang ini
1: Koi Mil Gaya,
0: atau yang ini
2: Jode Jaisi Jaan, Shaadi Jaisi Tum, O Saavan Raja, Kahan Se Aaye Tum,
0: juga yang ini Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: RTM, lain daripada hal lain.

Yeah, itu kan. Birbe Dilhei Hindustani Odin Narayan, ya. Lagu tu hanya dinyanyikan oleh dia. Filem Bollywood kita tahu, ya, filem yang menampilkan nyanyian. Sebenarnya tahukah anda, ya, tahukah anda sedikit fakta berkenaan dengan filem ataupun berkenaan dengan Bollywood, dunia Bollywood. Filem pertama apa ni Bollywood ialah pada tahun apa? Macam kuis pula, ya. Filem pertama ialah pada tahun 1913. 1913 masa tu dah ada dah Bollywood, dah ada filem. Tapi filem masa tu filem senyap. Filem senyap, senyap ada bunyi. Filem bersuara pada tahun 1931 iaitu filem Alhambra. Masa itulah bermulanya era apa ni memperkenalkan audio. Bila ada audio ataupun bunyi, titik permulaanlah ada masuk elemen nyanyian dan tarian dalam filem India ni. Filem di Bollywood lah, ya. Zaman asal-usul Bollywood tu pun sebenarnya diamin daripada Hollywood, ya. Cuma Bollywood ni diamin daripada Bo tu daripada satu tempat di India, iaitu satu bandar di India iaitu Bombay. Bombay ni adalah memang apa ni bandar raya perfilman. Sekarang ni lebih dikenali sebagai Mumbai. Sekarang ni Mumbai, ya. Kalau main memang panggil Bombay. Sekarang dah jadi Mumbai. Sebenarnya kalau nak banding Bollywood, Hollywood, aku khabar Bollywood kena Bollywood. Bollywood ya Hindi lah, ya. Bollywood Amerika Syarikat. Kalau nak bandingkan, India sebenarnya menghasilkan lebih daripada 1,000 buah filem setiap tahun. Lagi banyak daripada filem yang terbitkan dekat Hollywood. Itulah fakta dia. Menariklah berkenaan dengan Hollywood ni. Jadi sebanyaklah aku kongsi, sesaja je lah kongsi, kan. Mungkin kadang kita yang tahu, rupanya Hollywood dengan Bollywood, jangan khabar, bukan kaleng-kaleng khabar orang, apa, kawan-kawan kita. Bollywood ni juga antara apa ni, industri filem terbesar juga selain Hollywood, ya, dekat Amerika Syarikat. Sebab filem Didi ni popular, bukan hanya dekat India. Negara kita, kita tahu dah. Tahunya macam mana ada segmen asyiknya Bollywood, ya. Asia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropah, negara China pun Didi layan lagu-lagu Bollywood. Tapi banyak filem-filem Bollywood kita tahulah, kan. Filem isu ataupun apa ni, konsep ataupun apa cerita yang dimainkan dalam filem itu ialah banyak isu keluarga, cinta. Ada juga filem apa yang berdasarkan epik, tradisi masyarakat. Tapi popular di seluruh dunia. Apa tu filem tu macam menunjukkan apa ni budaya, kan. Kita kenal budaya India tu daripada filem-filem Bollywood juga, kan. Ya, itulah dia sikit sebanyak saja kita kongsikan dalam segmen asyiknya Bollywood pada ketika ini.

0: अजिक अजिक ने बॉलीवुड अजिक का फैन मनवा लैंडरी पढ़ाई लैंड
1: तो जम 6 petang ya Asyik FM Asyiknya Bollywood sama dengan aku sampai ke 7 gelam kelah ya. Okey, cuaca untuk esok pagi Semenanjung Sabah dan Sarawak, kalau kita tengok pagi esok ramalan akan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai untuk negeri Perlis dengan Pulau Pinang. Ribut petir juga beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah. Hujan beberapa tempat di kawasan pedalaman Selangor, Negeri Sembilan. Mendung dikit wilayah Persekutuan Putrajaya, juga mendung dikit kawasan pedalaman Negeri Melaka. Negeri-negeri macam Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Johor, hujan ya. Untuk Sabah pagi esok 2 Ogos hujan kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan lagi beberapa tempat di pedalaman kecuali di pantai barat Tawau, Sandakan dengan Kudat ya. Dan untuk Sarawak hujan beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahat, Seri Aman, Betung, Serikir, Sibung, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Cuaca pagi esok untuk Semenanjung Sabah dan Sarawak esok 2 Ogos ya. Ada setengah tempat hujan ya. Macam Selangor Negeri Sembilan esok kawasan pedalamannya hujan beberapa kawasan. Nak jemur kain geliknya sempat kering ya. Kena keluar modal lagi nak mamak ya. Kena pergi dobi keringkan baju. Modal lagi adi ai. Modal lagi ya. Modal hakin-hakin modal lah ya. Kalau kena kena modal hakin kena kering pula baju. Nak minta panas, hujan pula, teduh pula hari, kain nyam kering, kasut pun nyam kering, stokin nyam kering, seluar kecil-kecil atau baju kecil-kecil nyam kering. Kena ada modal hekin mama ya. Untuk keringkan baju. Esok air Senin, tempat air satu yang rusak tu, dah nak kejar kan. Okey, apa pun yang bertugas, selamat bertugas melepasi jam 6 petang ya. Hanya di Asyik FM sekarang ni, Asyiknya Bollywood sampai ke jam 7 gelam kelas.
2: Asyik FM, lain daripada

0: अजीक अजीक ने बॉलीवुड अजीक का फैन मनवा लैंडरी पढ़ाई लैंड
1: पुकल 6:24 मेरे पतंग अजीक ने बॉलीवुड. Salah satu filem yang memperkenalkan nama Preti Zinta. Siapa kenal Preti Zinta? Preti Zinta merupakan pelakon yang mula dikenali melalui filem Dilhai Tumhara pada tahun 2002. Ya. Filem Nin kurang mendapat sambutan, tapi filem Nin yang memperkenalkan lakonan, memperkenalkan apa nama Preti Zinta sebab lakonan dia yang baguslah dalam filem tu. Ya. Dan salah satu lagu yang menarik dalam filem ni ialah Dila Galia. Popular lagu ni sebenarnya. Lagu ni lebih popular daripada filemnya. Menyam juga. Filem ni pun popular sebenarnya. Ada peminat dia sendiri. Sebab dia ada pengikut setia filem ni dan ada penyimpan bermacam kisah menarik di sebalik tabir filem ni lah. Filem Dilhai Tumhara diterbitkan pada tahun 2002. Dibintangi Preti Zinta, Arjun Rampal, Mahima Chaudhary dan juga Rekha. Mendapat sambutan baik dekat panggung box office masa pelancaran. Tapi apa ni, banyaklah mendapat box office lah ya. Sambutan baik tu memang ada filem, memang ada pengikutnya tersendiri. Lagu Dila Galia ni sebenarnya pun adalah diinspirasikan daripada melodi lagu tradisi Pakistan yang diberi nama Buhe Barian, nyanyian asal penyanyi terkenal Pakistan iaitu Hadika Kiani. Dan melodi ini sebenarnya ada persamaan dengan lagu lagi satu filem daripada filem Hum Tum Hare Hain Sanam tahun 2022 juga ya, 2002, tahun yang sama juga. Lagu yang diberi nama Hum Tum Hare Hain juga. Lagu Dila Galia ni ada persamaan dengan dua lagu inilah. Melodi dia tu ada persamaan. Sebenarnya lagu-lagu Hindi, lagu-lagu Hindustan ni kadang-kadang diamin daripada inspirasi daripada mana-mana filem ataupun mana-mana lagu di luar negara juga. Sebenarnya jadi banyak amin inspirasi. Salah satunya yang paling yang kita dengar, yang paling kita apa ni, selalu dengar ialah lagu yang dinyanyikan oleh Iwan tu lah ya, lagu Danut Iwan tu ya. Siapa tahu, mesti tahu. Filem ni pun lagu ni pun lagu daripada filem yang ni yang popular yang kau banti ialah Dila Galia pun diambil daripada filem daripada filem lain dan juga daripada diinspirasi daripada lagu tradisi negara Pakistan. Macam-macam ya. Itulah kabar tu. Bila dah banyak filem, lagu-lagu dalam filem, lagu-lagu yang dicipta pun dia diinspirasikan daripada mana-mana lagu. Tapi kadang-kadang lagu yang diinspirasikan daripada mana lagu, lagu itulah yang paling popular pula ya. Itulah banyak ya. Apa ni sisi-sisi menarik ya daripada filem ini. Filem apa ni, arahan daripada apa ni, seorang pengarah yang memang prolific lah untuk apa ni filem ataupun untuk industri filem Bollywood ataupun Hindi. Pukul 6:27 minit petang, terus bersama kami. Masih lagi kita dalam segmen Asyiknya Bollywood ya.

0: Selamat mendengar Radio Malaysia Asyik FM.
1: Di mana kau, di mana?
2: Eh, di mana ya?
3: Kau nak tahu?
2: Kita di mana?
3: Di Asyik FM.
2: Selamat mendengar.
4: Mai sabu sebaru.
5: Man daripada Pahang.
6: Lisa dari Bido.
7: Mira cuci-cuci.
8: Ku daripada Banting.
9: Mira dari Jogera.
10: Dari Kampung Bertugung.
11: Gengbong lah Radio Malaysia.
2: Asyik FM.
12: Boy no boy.
0: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Lagu daripada kumpulan Dimitri. Lagu yang diberi nama Joget Kapal Terbang. Pukul 7:16 minit petang ya. Okey, pada yang nak menonton ataupun mengikuti apa ni? Sukan Commonwealth dekat Scotland, di Glasgow Scotland. Berbaki lebih kurang 3 hari lagi, tahniah. Apa ni? Kontingen negara kita berjaya memenuhi sasaran ya. Antara apa ni? Aksi atlet Malaysia hari ini ialah berbasikal track. Kelayakan pecut wanita Nur Lisa Muhammad Farid dan Nurul Izzati Muhammad Asri pada pukul 5 petang teh, pusingan 1 dan 8 juga pada pukul 6:45 petang. Skor akhir pecut wanita 1, 2 dan 3. Skor akhir pecut wanita 1, 2 dan 3 juga pada hari ini. Nah, lebih pada apa ni, berbasikal lah ya. Kiri lelaki Muhammad Azul Asni Awang juga. Berbasikal trek para iaitu Sir Chris Hoy dekat Sir Chris Hoy Velodrome. 1000 meter ujian masa lelaki C1 hingga 3 Muhammad Yusuf Hafizie Shaharudin. Bulin Padang dekat Scottish Event Campus Hall 3, pusingan awal pace lelaki Amirul Daniel Abdul Rahim Muhammad Sophie Rusli melawan Wales pada pukul 4:55 petang. Single wanita Emma Firia Hana Saroji melawan Afrika Selatan 11:25 minit gelap. Bowling Padang Para Scottish dekat Scottish Event Campus Hall 3, pusingan awal ya, pace wanita B6 ke B8 iaitu Jariah Zakaria Nur Azian Daud melawan Australia 10 gelap lah. Ini series banyak orang info berkenaan dengan apa ni, Hainin, berkenaan dengan jadual atlet Malaysia dekat Sukan Commonwealth Glasgow Scotland. Jadi tahniah jugalah, aku bangga juga ya sebagai rakyat Malaysia. Kejayaan yang paling yang manis ialah tim angkat berat yang menyapu kebanyakan pingat yang dipertandingkan. Dengan juga yang paling terbaik ialah Aziz Asni Awang yang menang. Kirin ya, acara kirin, tahniah ya. Mantap, terbaik. Aku memang tabik kepada Azizul Hasni Awang. Umur dah berapa ya? 30-an, 38 tahun sudah. Dah macam gitu ya. Okey, sebanyak hari ini satu hari bulan 8 merupakan PRN Negeri 9 juga ya. Pada rakan-rakan Wang Kiten, Sekolah Pertemuan 13 Negeri 9 juga hari ini mengundi. Selamat mengundi, sudah mengundi dah pun kan. Tunggulah macam mana keputusan. Yang penting dah menjalankan kewajipan anda sebagai seorang pengundi dan rakyat Malaysia. Yang penting itulah ya. Pukul 7:19 minit petang. Hey, jom kita berpihoi. Asyik berpihoi bersama Asyik FM. Gila, kita ada Li Belatip lepas Nin. Lagu Nin, lagu daripada Li Belatip, lagu Benglek Maha, antara lagu yang baru juga yang kita ada di Asyik FM. Dengarkan Nin daripada Arwah Kaham bersama dengan KLD Band, Merana, CFM.

0: Bayi Berpihak.
1: Terus layan Asyik FM Moi Numoi.
2: Ye, Agit Senirai. Dengarkan.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Sengmonglah Asyik FM Moi Numoi. Gergede.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah, sengong. Ya.

Ya, Hashir FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, selamat kembali, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar yang sedang bersengmong ketika puduh. Tak kira enlok saja ia berada, sama ada yang memerantau tengah memandu, yang memerantau tengah kerejak atau yang berpihoi. Ini gagi layak teh bersama dengan teh susu, bersama dengan bertemankan keluarga yang sekali, bersama insan-insan yang tersayang. Jadi untuk kerembe, sekarang tu tiba waktu enclosure, iaitu yang dinanti-nantikan segmen memori dan lagu. Jadi yang kerembe boleh kongsikan nyo punya lagu dan kenangan. Jadi ceritakan nyo punya kenangan dan kongsikan nyo punya lagu. Yang paling penting, kongsikan nyo punya lagu dengan kenangan sekali. Cerita mengenai macam-macam cerita boleh kongsi, sebab mengenai kenangan tu pelbagai cerita boleh cerita. Dan kenangan doh je ya, yang mengajar doh untuk menghargai kehidupan, yur belajar daripada pengalaman yang maning top. Dan setiap memori boleh nenek rasa gembira, heb atau rasa sayu apabila kembali mengingati kenangan-kenangan tersebut. Nah, jadinya kenapa elok yang nyo berlalui pada isatop ataupun isdoh yang membentuk cara berfikir untuk menjalani hari-hari yang seterusnya. Jadi lelupun untuk menghayati setiap kenangan yang nyo berindukan, kongsikan alaik doh bersama ye muzik udara yang akan iterloikan ataupun ki udarakan nyo punya lagu dan cerita mengenai kenangan Nesgo nyo. Jadi saudara Grenber, sebelum saya teruskan punya segmen, jadi anu kongsikan keputusan yang tak rasmi lagi. Jadi anu Perikatan Nasional menang anu kerusi Dewan Undangan Negeri Daun Gemas pada pilihan raya negeri PRN ke-16 Negeri Sembilan dengan majoriti 8,421 undi. Jadi berdasarkan keputusan yang tak rasmi, calon PN daripada Wawasan Rizwan Ahmad memperolehi 10,531 undi, menewaskan enar lagi cabaran daripada Pakatan Harapan PH Yud Bersatu Siti Aisyah Seman Osman daripada Pakatan Harapan memperolehi 2,110 undi, manakala Azman Abdullah daripada Bersatu 650 undi. Dan pengarah pilihan raya Wawasan Badrul Hisham Syahirin turun tetuh PN menangi gemas ayo mendahului Ender Sikamad ayo Kelawang. Okeylah saudara, kenapa anda dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi lelupun kembali lagi dengan punya segmen ketika puluh, iaitu segmen memori dan lagu. Jadi lelupun untuk yang pertama date dikongsikan daripada rakan Anglo TikTok dan berasal je Enong Kuala Lumpur, iaitu Rabiah. Rabiah nak tanya lagu Portrait daripada Hakim The Magistrate. Nak tanya lagu yang berjudul Portrait nak tanya. Dan nak punya kenangan nak kongsi, nak tanya teringat pada arwah sepupu ketika nak bersama Anin. Dan hari ini tahun pemergian sepupu. Lelupun saya doakan semoga sepupu Rabiah ditempatkan di kalangan-kalangan yang seorang yang beriman. Dan yang masih gesgos tu, teruskan kehidupan dengan TL perkara-perkara yang baik, untuk nak perkara yang majmik, TL benar-benar yang bermanfaat. Sentiasa menghormati seorang yang lebih umur daripada sentiasa umroh bersangka baik masin oi. Jangan balas laes elok yang seorang yang TL laes. Seorang yang TL laes balas dengan kebaikan, umurunan suatu hari nanti dengan balasan kebaikan lah dapat menyedarkan SNO yang telah usmaya. Jadi lepun jom saya mohon lagu daripada Rabiah Nadio Portrait Hakim The Magistrate ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, hanya di segmen memori dan lagu.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, seperti biasa, Asyik FM, Muay Nong, Muay lain daripada yang lain. Selamat layak berkenembur lagi kembali ketika puduh and close segmen Memori dan Lagu dan bertemankan Yemizi aka Pak Abu and close radio Asyik FM dengan pelbagai info dan gah-gah semasa ataupun hiburan semasa yang Mej akan diterloikan untuk ayob berkenembur. Jadi puduh ye namo ke jam tu kedua ayo bertugas and ye layak balik teh. Lalu pun terima kasih atas kesetiaan Niob. Terima kasih Jack kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan Niob Kenemba Tokira and Lo saja Niob berada ketika puduh. Jadi seperti biasa ikongsikan Ate mengenai kenangan duh, pelbagai cerita mengenai kenangan duh dan mengajarkan untuk menghargai kehidupan Niob belajar daripada pengalaman yang neng-neng top dan setiap memori boleh nen-nen rasa heba maksa rasa gembira semium ataupun mu rasa sayu kadang rasa sedih mengenai kenangan doh apabila mengingati sesuatu kenangan atau kisahlah kenangan mengenai kisah gembira ataupun sedih. Jadi lelupun yang lalui setiap cerita, setiap masa, setiap detik, setiap saat, setiap iluk yang lalui nak jadikan unak sebagai pengalaman dan pengejaran enclosed kehidupan dan jadikan iluk yang berlaku pada isatop ataupun isduh ataupun benda-benda yang terlepas sebagai punya detik-detik permulaan untuk mengejar impian yang belum tercapai lagi. Okeylah, bercerita jeruk-jeruk pun tak boleh. Je akal kenangan punya rakan-rakan yang kongsi dah hati akan terlepas. Well, jadi lelu pun terima kasih untuk kenapa boleh kongsikan you punya memori dan lagu melalui and you sarulan anu live TikTok Asyik FM yang sedang berlangsung ketika puduh ataupun you berkenember boleh kongsikan melalui WhatsApp Asyik FM ketika puduh bersiaran. Jadi lelok pun boleh yang kongsi pelbagai cerita you. Jadi yang boleh kongsikan melalui anda talian WhatsApp Asyik FM anda talian 0133151600. Jadi lalu pun semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan kalau TikTok dan WhatsApp ketika puduh. Okeylah, jadi untuk yang kedua lagu punya kenangan yang dikongsikan daripada rakan Nong Tanah Merah Kelantan. Jadi nak terkongsi assalamualaikum DJ Mizi dan selamat malam ya. Saya Sam Bogo daripada kampung Cik Rimau Tanah Merah Kelantan. Saya nak request lagu Gerhana Cinta Luka, nyanyian daripada kumpulan Iklim, dan nak punya perkongsian kenangan ataupun cerita lagu ini membawa kenangan yang sangat istimewa buat saya. Ia mengingatkan saya kepada Mok Su ketika saya masih kecil. Mok Su memang sangat meminati lagu ini. Dulu-dulu bukan macam sekarang, nak dengar lagu kena tunggu radio putarkan. Bila lagu Gerhana Cinta Luka berkemenangan, Mak Su terus kuatkan volume radio. Alamak, sekarang ni Mak Su sedang mendengar ya. Semoga Mak Su boleh kuatkan lagi radio untuk jiran-jiran sebelah mendengar. Jadi sambil saya mohon nak berhati-hati untuk jiran yang mungkin mesti glock kreatif disebabkan cerita anu disebabkan selalu mendengar lagu itulah tanpa sedar saya pun hafal liriknya. Sehingga hari ini setiap kali lagu ini dimainkan, ia mengimbau semula kenangan indah zaman kanak-kanak nak bersama Mok Su yang tak mungkin saya lupakan. Dan terima kasih untuk Sam Bogo. Terima kasih DJ Mizi kerana sudi berkongsi kenangan ini ya. Terima kasih juga untuk Mok Su bersama semua pendengar. Semoga lagu ini menjadi pengubat rindu buat sesiapa yang mempunyai kenangan memori indah bersama insan tersayang. Salam mesra daripada Sam Bogo, Kampung Cian Rimau Tanah Merah Kelantan. Ya, terima kasih Sam Bogo daripada Kampung Cian Rimau Tanah Merah Kelantan. Jadi jom semua ngeneng lagu Iklim Gerhana Cinta Luka hanya di segmen Memori dan Lagu. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Melbourne kampung Kuala Betis, tengoklah Asik M lain daripada yang lain. Tengoklah Asik M, boy long boy.

Ya, Syek FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Jadi kena buat saudara Unate Eseng Mong lagu Nong Uda daripada Delik Semai ini lagu Kedur en yang pertama. Kedur en yang pertama. Jadi nyok kena buat cokah Kedur yang pertama nyok Kedur ataupun Kral ya buat. Jadi boleh kongsikan Enklo itu nyok punya cerita permulaan untuk kisah mengenai pasal perhubungan, pasal kerja pun mohjek. Kerja yang pertama pun mohjek, cinta yang pertama mohjek, permulaan perkara kehidupan yang berancang yang pertama pun mohjek. Dan yang kena boleh kongsikan pelbagai cerita, pelbagai kenangan leh doh. Jadi jangan risau, ia akan iterlekan, akan diudarakan untuk yang punya lagu-lagu yang dikongsikan seperti ate yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enong Tanah Merah, daripada KL, daripada Langkawi Mohje Edo, daripada Sabah, Sarawak Mohje, rakan-rakan daripada seberang tu ya. Jadi terima kasih untuk yang kena atas perkongsian cerita dan yang punya memori lah. Jadi lalu pun terima kasih atas Ayub memilih Kandil sebagai teman hiburan yang tak kira Ayub nak berada in law puduh sama ada kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mabek tu. Dan lalu pun istu, semoga selamat berehat untuk rakan-rakan yang melakukan tugas-tugas istu tak kisah daripada segi kerja ataupun daripada ilili aktiviti contoh seperti bersukan macam gek siang mongga isato mo sukan enye kolah betis bola sepak mo elok lagi macam-macam sukan. Jadi lelok pun semoga dipermudahkan segala urusan nyo, semoga elok nyo berancang dapat ni ilmu yang pai untuk kenemba. Okeylah, saudara kena sebelum teruskan punya segmen yang dikongsikan daripada rakan-rakan klik TikTok dan WhatsApp. Jadi anu ichin dikongsikan untuk gah-gah semasa cuaca layak balik teh mengenai kawasan semenanjung Sabah Ayun Sarawak. Jadi anu yang kawasan semenanjung layak balik teh agah na tehter merokuasan yang Terengganu yang kawasan Enklod Kelantan yang Pahang yang kawasan Perlis yang Kedah Pulau Pinang kawasan-kawasan Enklod Perak Selangor yang Negeri Sembilan manakala tak tehter untuk layak di kawasan semenanjung yang kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Melaka yang Johor. Dan untuk Sabah we belah layak teh nate tu merokuasan Enklod Sandakan nate tu en merokuasan pantai barat dan tok tete en kawasan Sabah belah layak teh Tawau Kudat Yud wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Sarawak belah layak teh nate tu merokuasan en Kuching Serian Semarahan Seri Aman Bitung Sarike Sibu Kapit Miri Yud Limbang. Dan mana terkala tak tehter in kawasan Sarawak belah layak teh ialah in kawasan Mukah Ayud Bintulu. Ialah jadi saudara nak dapat dikongsikan untuk gagas masa cuaca layak balik teh yang naterwal Nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Ayud Kelestarian Alam. Jadi lepun untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mabek tu berhati-hati ataupun elakkan diri daripada melakukan aktiviti-aktiviti mabek kawasan contoh Seblap ke Berjalup ke Mahal Nexu ke jadi aktiviti lah macam-macam mabek Mahal Senluh bagi hati-hatilah sebelum merancang sesuatu ataupun ni perkara untuk jadikan aktiviti yang lain teh yang paling main layak balik teh kena lah berehat andi santaikan diri, tenangkan diri, tenangkan fikiran. Jadi jom sengmong aning tenangkan fikiran yo dengan lagu yang dikongsikan daripada rakan Enklod Tito yang seterus sebelum nak Brian Adam madu-madu selamat layak lugah DJ Ashik ger gede layak teh and Cameron Highland cerah layak teh mantap. Terima kasih Brian Adam semua layak je gah mej madu semoganya berkenan rakan-rakan Enyuk Cameron Highland pun sihat-sihat terselalu untuk kisah enok-enok kawasan pun Cameron ataupun Kelantan Perak dan moi-moi negeri Keluang Johor Neru Nata Jek Dulebat ke Abang Jamil Nata nak. Okey jadilah jom saudara kami semong lagu yang dikongsikan seterus daripada rakan Enong Bumi Mahsuri Jana Bulan di Pagar Bintang Bulan Bintang Bulan di Pagar Bintang jadi rena jadi nak punya kenangan atik ialah yang nak kongsi daripada Jana. Kenangan zaman kecil-kecil dahulu bersama nenek yang tersayang nyanyian daripada P. Ramlee dan Saloma. Jadi jom semua kan lagu yang dikongsi.
kongsikan Janah Bumi Masuri, Malam Malam di Bulan di Pagar Bintang, P. Ramlee dan Seroma. Nama di SMA FM, Moinong Moy, and close segment Memori dan Lagu.

Ya, kembali lagi Anklo Radio Asyik FM, Moinong Moi, lain daripada yang lain. Makanan berterima kasih atas kesetiaan yang bersama saya ketika puduh Anklo Radio Asyik FM dan bertemankan Anklo segmen memori dan lagu. Ceritakan punya kenangan, kongsikan punya lagu, bersertakan kenangan mengenai kisah-kisah kehidupan, kisah-kisah kehidupan, kisah-kisah percintaan, kisah-kisah lumrah yang Yop lalui selama Yop Gos and Yop muka bumi doh macam gaya ye. Selama Igos 25 tahun doh amok ye punya kenangan. Jadi tadi cerita mai pun jadi macam top best. Jadi Ichen sekarang doh Yop punya cerita, Yop punya kenangan, kongsikan mai leg doh untuk iteloikan ke udara untuk pendengar-pendengar Ikenever yang sedang bersengmong ketika budoh. Jadi Anuh Ichen kongsikan gagah semasa Aning, saya mengharapkan ataupun menghadap yang di Pertuan Besar dahulu Ahmad Zahid mengenai calon MB Negeri Sembilan. Jadi Seremban Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi maklumkan akan menghadap yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan terlebih dahulu untuk menentukan calon Menteri Besar, iaitu selepas gabungan bersama-sama Perikatan Nasional PN mengenangi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Isduh Timbalan Perdana Menteri nak natih tu nak akan natih tindakan sedemikian secepat yang mungkin yang menghadap Neng yang dipertuan menu Negeri Sembilan secepat yang mungkin netuh pada sidang media NU Wisma UMNO Negeri Sembilan layak doh. Jadi unak atik yang dapat dikongsikan untuk gah kemasa untuk yang pioneer hellwall atik PRN Negeri Sembilan. Ilalupun unak atik lah keputusan malu yang tak boleh keputusan lagi boleh ni keputusan semasa ketika puduh. Dan ilalupun sebelum teruskan punya segmen memori dan lagu, terima kasih untuk rakan-rakan yang TikTok yang masih lagi bercerita. Tapi lebih yang keluar TikTok atik bercerita mengenai pasal hubungan atik. Dalek tu jadi cikgu lah ya. Okeylah, yang kita jadi cikgu kejap untuk mengenai kisah percintaan ataupun perhubungan untuk rakan-rakan Mok yang bertanya, DJ mana yang penting, duit ke cinta yang penting? Alamak, lain macam. Bagi ye Mok nartip lah. Yang pertama, cinta dengan duit penting je. Duit dengan cinta penting je. Sama-sama penting cuma nak, tapi Mok nak punya likaliku seperti get macam cinta Mok tapi tak berduit. Onak adalah salah satu ni dugaan untuk pasangan untuk meneruskan nak punya hubungan. Adakah nak boleh berteruskan ketika puduh masa tok Mok ni duduklah salah satu. Dan yang kedua, yang Mok cinta yang Mok duit pun anak Mok ni ujian. Apabila anak Mok duit Mok cinta tapi tok nak bahagia, disebabkan elok, disebabkan kadang-kadang salah pasangan, salah tindakan, salah pemilihan, salah anak nak punya perancangan next goals. Jadi unaklah cerita dan pelbagai lagi yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kelas TikTok. Terima kasih. Aduh, nama lebih lagi tu Ajat Girl Mo'anu Janah. Hello lagi Misha, Abang Amir kedua. Alamak, Abang Amir, Amir lo, Amir Sisi ke? Bukan Amir Sisi Mo ya, Amir Sisi daripada Perak tapi ye daripada Kelantan. Jadi terima kasih untuk member Yati Rus. 1001 perkataan lain macam, 1001 perkataan. Jadi lo pun member, jom SMO ambil lagu yang seterus yang dikongsikan melalui Anklod TikTok. Dan sebelum nak yang berkenaan boleh kongsikan yang punya memori dan lagu ataupun kenangan melalui enyuk talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enyuk talian 0133151606 ataupun yang boleh kongsikan melalui enyuk TikTok live Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi ilalupun saudara kenaan, jom saya muang aneng lagu yang seterusnya yang dikongsikan daripada Imah Fatimah daripada Baling yang nak kongsikan lagu yang berjudul Cinta Pandang Pertama. Rizwan, Rizwan, nak punya kenangan ialah mengerti kenangan cinta
moyet zaman sekolah Anin dan kongsikan ate ketika puduh main kawan-kawan pun lose contact dan nak punya cinta moyet Anin pun lose contact. Jadi unaklah kenangan-kenangan zaman sekolah. Jadi untuk adik-adik yang masih bersekolah sekarang tu, jangan persiakan zaman-zaman persekolahan yo. Jadi jangan ponting sekolah, jangan berhenti sekolah, teruskan sekolahnya. Bila hisau sekolah bila barulah nyob akan merasa menyesal apabila berhenti sekolah ataupun tak belajar dengan betul zaman-zaman sekolah. Yang paling penting tak pandai elok, yang paling penting hanya mencuba yang terbaik. Jadi lepas nyob sembang neng lagu cinta pandang pertama Rizwan, permintaan daripada Imah Fatimah daripada Baling Kudara, hanya di segmen Memori dan Lagu Syekh FM, moy nomor lain daripada yang lain.

belakang. Amboni kaju. Main dengar belakang deh. Asyik FM ni. Main lain. Sedap. Main dengar.

Yeah, jadi Auna Atik Sengmong lagu Endong Faza daripada Dialek Semai. Dialek Semelai, bukan Semai. Semelai, Guyang, Sawil Satam. Dan Auna Atik lagu Iklan Sementara. Lagu itu nak lagu lepas tu akan disiarkan. Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Skin, lagu tu dikongsikan daripada rakan Angklo TikTok. Jadi sekejap Auna Atik amis-amis saya buka. Semoga Rik dan Sengmong. Lagu ia pasang lah, tapi tak anda di prank. Kayak nak cerita. Jadi lagu dah lepas tu akan diteloikan. Abang kenal tak Maliquid? Maliquid? Lain macam Maliquid. MK Click ke? MK Click ke? Okey lah. Jadi lupa, terima kasih atas kesediaan yang memilihkan dia sebagai teman hiburan semasa ketika bodoh. Tak kira enlok saja yang berada. Jadi lupa, semoga terhibur dengan gah-gah semasa dan hiburan semasa yang diteloikan untuk yang berkenan ber. Ketika ini jam 10.45 minit layak balik teh. Ialah pejam celik, buka mat, cekup mat, tak sangka jam namoy majam ketiga bertugas ini jam 10 te. Jadi kongsi cerita anu pelbagai cerita Angklo TikTok datang yang dikongsikan daripada rakan-rakan Papai nong Puskema dan ada cok lagi Fish nong Perak datang nak kongsi. Macam-macam cerita abang kenal tak mungkin macam tu. Bunga pun mau ejek papai dah atik nak ejek lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Boleh Mimi 5 OA Kuala Mu hadir, mantap, terima kasih hadir rakan-rakan Enam Kuala Mu. Jadi logah untuk rakan-rakan kenemba pendengar Radio Asyik FM yang sedang bersengmong ketika puluh ejek jam 10, ia harap ejek dalam keadaan yang sehat, amaj, sentiasa ceria, gagah, perkasa untuk sedang yang kek-kek rezeki ke udara ketika puduh atau kira enlok saja yang keke rezeki dan kawasan-kawasan perantauan ataupun dan kawasan-kawasan kampung. Dan ilu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang berkenaan ber dan layak balik teh. Jadi lelok pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Dan tak ibu lejek untuk Tok Batin, elogah Tok Batin sehat-sehat selalu Tok Batin. Jadi semoga Tok Batin sentiasa dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, semoga rezeki dimurahkan. Untuk rakan-rakan dan kampung tu pun semoga dimurahkan rezekinya, sentiasa ceria, senyum, gaguh madi kawan-kawan, gaguh madi menjiran, belanja bersama kawan-kawan dan kampung. Kalau kampung tu biasa cerita, kalau mok kawan-kawan nak mak nak kedai akal, jiran-jiran mak nak kedai wajib kena kau. Terilihlah madu. Manin ano nak cak ayam contoh. Manin cak ikan atau kembung kan kembung, ayam goreng lah, ayam rembus, macam-macam cerita. Paling sedap nak berayu lah, berayu santan masak. Kena dengan anak kayu goreng ke, ayu sok ke, musim-musim. Kalau mok musim-musim padi pun, cerita puduh musim-musim padi pun puduh. Enelok kampung mok lagi, tapi mok enelok kampung hai tok berpadi dah. Jadi malok yang masih lagi alukan nak berenak, semoga mej-mej sehat. Teman Perganti lepas tu akan semong well lagu Teman Perganti. Ia pun tersasul-sasul jadi cerita nak take lebih cerita yang kalau TikTok pelbagai cerita kongsi mengenai pasal nesgo, pasal keuangan, pasal perhubungan, pasal ilu lah sipa gaito je mohojek lah macam sipa gaito je sipa gaito je paham-paham lah mungkin nak ano ayam na toy na ayam na cho ataupun acik nak nak keroy umur jahat gagi layap ku 1-2 ya tipe ha jadi mangsa. Okeylah elok pun elok yang berlaku layak tu, elok yang terjadi, elok yang yuro racang, semoga dipermudahkan, semoga untuk rakan-rakan yang belum cek nak boleh cek neng yang dapat rezeki nak sentiasa lepaskan nikmat kesyukuran dengan nikmat-nikmat yang dapat layak balik teh. Dan malu yang tengah kerja sama bekerja sentiasa tabahlah untuk menghadapi dugaan esgos yang tengah memandu nak keluar rasa selinga, rasa ceruk, rasa lemes, tak selesa untuk memandu. Tak kira lah abang-abang lori ataupun rakan-rakan yang sedang bercuti, boleh berhenti berehat. Dan yang kalau rasa tak selesa untuk memandu kenderaan, boleh berhenti di kawasan-kawasan R&R ke. Jadi anak mok tersedia pelbagai benda-benda yang boleh untuk seperti kedai nak cak, tandas, tempat surau. Kalau rakan-rakan yang beragama Islam yang belum menunaikan solat, boleh menunaikan kewajipan di kawasan-kawasan R&R yang mok
and kuasan-kuasan surau. Jadi lelu pun, jom saya mohon lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enam Kloj TikTok, iaitu Fizz daripada Perak. Dan itu lagu teman pengganti Black Yod Liquid. Jadi nak itu lagu dah dikongsikan kenangan ialah kena tinggal dengan kekasih. Lalu pun pelbagai cerita yang dikongsikan untuk Puan Mahfiz Atik, semoga nak sentiasa tabah. Jadi anggap kehilangan ataupun tinggal ini sama tu sebagai ini pengalaman dan pengajaran untuk lebih berhati-hati kek-kek pasangan lepas tu ataupun sesuatu perkara yang ETL, dan anggap ilut yang terjadi nak sebagai ini dugaan ataupun cabaran yang tak hati naug ma'e kenembe. Jadi lepun je saya mahu dengan lagu teman peganti Black ke udara daripada permintaan Fizz Nong Perak, hanya di segmen Memori dan Lagu. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Yes, via binti Sony, Pong Belau.
1: Yes, Maria binti Azim, Kampung Kos Belau.
2: Yes, Narayan binti Jabri.
0: Seng Mong lah, and Asyik M.
2: Moi dari
0: Moi Nung Moi.

Ya, moinong moi lain daripada yang lain. Jadi saudara kenapa nak tak seng mong lagu Enong Skoban dan lagu bertajuk Benda Salah Enong Suku Kaum Jahud. Jadi lupa, terima kasih untuk kenapa masih setia lagi bersama Ayi ke udara Enclosed Radio Sugar FM dan bertemankan Enclosed segmen Memori dan Lagu. Jadi terima kasih atas permintaan atau perkongsian lagu-lagu daripada rakan Enclosed TikTok dan WhatsApp ketika bodoh. Jadi semoga pendengar kenapa terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan Enclosed ke udara bodoh daripada rakan-rakan daripada TikTok dan daripada WhatsApp ke udara. Jadi yo kenapa Enclosed bodoh boleh kongsikan lagu lagi Enclosed melalui Enclosed WhatsApp Asyik FM dan Enclosed TikTok. Jadi yo boleh kongsikan Enclosed WhatsApp melalui Enclosed talian 013-3151-600. Dan yang kedua, boleh kongsikan melalui Enclosed siaran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika bodoh. Boleh kongsikan nama dan berasal daripada Nonglo. Nama samaran pun okey lah. Jadi yang terakhir, kongsikan tajuk lagu, penyanyi atau kumpulan. Dan paling penting, kongsikan you punya memori. Ila-ila memori pun tak kisah. Cerita mungkin memori kenangan atik ke sejam lepas, sesaat lepas, seminggu lepas, setahun lepas, sebulan lepas pun boleh kongsi. Yang penting, kenangan diciptakan setiap masa, setiap detik. Jadi kenangan tu diciptakan daripada diri sendiri. Jadi lalu pun macam kek lagu je, setiap lagu make melodi, setiap lagu nak mau cerita. Jadi dia nak lah apa yang kehidupan, setiap kehidupan itu pasti akan mau cerita, pasti akan mau kenangan. Okeylah, kena sebelum saya teruskan saya punya segmen. Jadi anu Ichen kongsikan untuk gagah sukan semasa. Jadi keterangan Gadingan Aaron Ma Final. Okeylah, anu yang Kuala Lumpur, ketenangan ketika berdepan detik genting menjadi pemisah Gadingan Pai negara Aaron Chia Aaron Tai untuk melangkah Ma Final terbuka Taiwan selepas bangkit menewaskan pasangan Tuan Dik Chin Cheng Kuan Liu Kuan Heng Nong Enclosed aksi separuh akhir isdote Aaron Chia natetu kekalahan tipis pada set pertama tok mematahkan semangat duena sebalik una yang menjadi menangan ataupun Aaron Cetai supaya kekal fokus sebelum Nar berjaya melengkapkan kebangkitan 24-26-21-19-21-16 Enclosed tempoh 61 minit. Dan sudah tentu anniversary pertama sangat penting Ogvena, tetapi nasib lebih berjaya mengatasi pada set penentuan nehtu selepas perlawanan daripada atlet tersebut. Okeylah, lalu pun nak ATI kongsikan untuk gagah sukan semasa. Tahniah untuk atlet badminton. Teruskan sokongan Yop Kenebo untuk atlet-atlet sukan negara untuk terma pingat emas untuk negara ketika berdua. Jadi lalu pun saudara Kenebo, jom saya muang ber lagu yang seterus untuk rakan-rakan yang memandu, untuk rakan-rakan yang berpihoi, untuk rakan-rakan yang tengah kerja ketika puduh atau kira endok saja yang berada di kawasan-kawasan perantauan ataupun di kawasan-kawasan kampung indah cantik purnama Kelab Kerita Layak Perloin Hewa Layak Galitih Milo yang sedang merona meminimati keindahan-keindahan alam Layak Teh. Jadi jom semua kena lagu Nar sekaligus Eterin Nar lagu daripada perkongsian rakan yang TikTok kata, iaitu lagu daripada Sis Marcella Naduh rakan Enong Jeruk Nun jauh di sana daripada Sabah. Nah, terloi lagu berjudul My Heart Will Go On daripada Kelina Dion. Jadi nanak punya perkongsian kenangan ialah nanak kenangan lagu duh adalah pertama kali nanak menyanyi depan Senoi Ramai. Jadi cerita nyanyi depan Senoi Ramai dia sangat umruk gugup sebenar. Lain macam nanak punya berdebor, nak debor, nak lain macam. Jadi unaklah first pertama kali untuk mengajar
erti untuk menunjuk bakat depan seorang ramai. Ha. Jadi lepas lagu yang kedua, perkongsian daripada Ajat Ke daripada Langkawi. Dia kongsi lagu Ayahku Kahwin Lagi Crystal. Lain macam Ayahku Kahwin Lagi. Nado happy get nak punya node. Nado Ayahku Kahwin Lagi sempena Ayah Saya Kahwin Lagi. Yahoo! Gembira lain macam Ajat Ke. Lepas tahniah untuk ayahnya Ajat Ke mendapat jodoh lagi. Ayahku Kahwin Lagi. Jadi jom sama dengan My Head Will Go On dan Ayahku Kahwin Lagi ke udara. Hanya di segmen Memori dan Lagu Enclosure Radio Shake FM. Main dong main, lain daripada yang lain.

0: FM, lain daripada yang lain.
1: Agak malak-malak, Aleh. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moinong moin. Aleh.

Ya, jadi Una Tak Seng Mong, lagu Nong Wan, nenek-nenek lagu bertajuk Lamunan Hati. Lagu dah tak dikongsikan daripada Kak Z. Cerita dan nak punya kenangan tak mengingati zaman-zaman persekolahan masa enyek sekolah SMK Karak Bentong. Jadi, lupa terima kasih untuk Kak Z. Semoga sentiasa ceria mengingati kenangan-kenangan zaman sekolah Anin. Okey, lagi nampak, nampak ia pun tiba masa untuk isi abang kasut dia. Tiba lah masa untuk mengundurkan diri ye. Elok-elok pun semoga elok-elok yang dikongsikan daripada ye gah dan hiburan semasa bermanfaat untuk ia nampak. Jangan ber kalau mau jarum yang pegleg, jangan dol and kloj peti. Kalau mau salah dan silap, adok got dol and kloj jena punya. Yang main datang daripada tak hati, yang lah is datang daripada diri ye sendiri. Elok-elok pun semoga isakal is yang paling main-main untuk ia kena. Semoga ceria selalu di depan ye. Mizi undurkan diri aneng dengan lagu yang sengsor, Bang Leg Kudara, Li Belati Moinong Moin, lain daripada yang lain.

Salam untuk semua bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu yang berjudul Madinatun Nabi daripada Munif Hijaz dan juga Malik Suhaimi. Membawa kita ke 12.38 minit tengah malam, supaya kita mengharapkan agar lagu-lagu ni bukanlah sekadar disampaikan semata-mata tetapi menjentik jiwa dan perasaan kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk bulan Ogos ni, adakah anda telah pun mengibarkan jalur gemilang? Saya nak bacakan berita yang telah pun dibawakan. Penjawat awam perlu menghayati nilai sebenar yang dibawa bendera Malaysia dalam menjayakan aspirasi nasional Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bersempena sambutan Bulan Kebangsaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar berkata, ukuran patriotisme bukan hanya pada setinggi mana jalur gemilang dikibarkan tetapi sejauh mana nilainya dihayati melalui tindakan, keputusan dan khidmat bakti kepada rakyat. Beliau berkata, jangan hanya mengibarkan bendera, kita perlulah mengibarkan identiti, integriti, kibarkan amanah, kibarkan perpaduan dan kibarkan kecemerlangan perkhidmatan. Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti, lebih profesional dan lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat. Dan beliau turut menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menjayakan kempen berkenaan bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan tanah air dalam kalangan masyarakat. Jadi kepada saudara yang nak mengibarkan jalur gemilang, kita teruskan berbuat demikian. Kita kibarkan di pejabat kita, di rumah kita. Kalau belum lagi beli bendera Malaysia ataupun bendera Malaysia kita di rumah tu mungkin dah lusuh dan sebagainya, simpanlah bendera yang tidak boleh digunakan tersebut, beli yang baru dan kibarkan dengan penuh rasa bangga. Selepas ini, kita nak bawakan kepada saudara pendengar seperti biasa, rancangan Salam Sihat. Kita nak bawakan satu daripada topik yang hangat juga berkaitan bantuan profesional, berkaitan tentang rokok. Kejap lagi 12.45 minit tengah malam. InsyaAllah kita akan bawakan sebentar saja lagi. Tapi kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Qalbi Fil Madinah daripada Mahizin dan juga Haris J. Salam FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 2.

Mas Awanan daripada Safwan baru saja temani anda di waktu ini 3.37 minit pagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Alhamdulillah, sudah pasti waktu ini waktu yang orang kata dah sampai mungkin mata dah mengantuk sikit kan. Tapi ada yang mengantuk-mengantuk tapi masih lagi kena teruskan tugasan. Selamat bertugas kepada saudara pendengar. Dan tugasan saya pun sikit lagi masa untuk selesai. InsyaAllah kita ada beberapa lagi rancangan yang akan bakal disiarkan sebentar saja lagi. InsyaAllah rancangan Kalamullah kita bawakan kepada saudara pendengar. Surah Al-Mulk ayat ke-12 hingga ayat 19. Pada 1 hari bulan Ogos 2026, dasar hari bekerja hybrid yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif berkuat kuasa. Dan inisiatif ini menyaksikan norma kerja tradisional 5 hari seminggu di pejabat kini beralih kepada gabungan kehadiran fizikal dan tugasan di lokasi alternatif sebagai sebahagian daripada agenda reformasi perkhidmatan awam. JPA, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam, menyifatkan pelaksanaan HBH sebagai langkah kali semasa hadapan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal utuh dalam mendepani perubahan global dan evolusi cara kerja moden tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Mengikut garis panduan pelaksanaan bagi negeri yang mempunyai hari pelepasan mingguan pada Ahad, hari Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai kehadiran wajib ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan serta Terengganu pula, hari wajib bertugas di pejabat adalah pada hari Ahad dan Khamis. Satu lagi, hari kehadiran fizikal akan ditentukan oleh ketua jabatan masing-masing, manakala baki 2 hari lagi diperuntukkan untuk BDR mengikut kesesuaian fungsi dan syarat yang ditetapkan. Dan kaedah bekerja secara hybrid ini sebenarnya diamalkan di beberapa negara termasuk Singapura, Australia, Finland dan Sweden. Ini satu langkah yang sangat baik, dasar hari bekerja hybrid yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah ataupun BDR ataupun lokasi alternatif. Sudah pasti penjawat awam perlu gunakan dasar ini untuk mempermudahkan segala urusan dan ikhlas dalam bekerja. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan kepada semua yang akan tertakluk kepada dasar hari bekerja hybrid. Bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita nak bawakan pada pagi ini lagu yang berikutnya, Anak Soleh daripada UNIC. Salam FM, salam untuk semua.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam
0: #, penyiaran jakim.
2: Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

na'lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan.

0: Di PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, Pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubar kandun, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan, tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati ke semua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang

0: In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.